0: John Roberts Cosulia. Se tani uska tu Thomas Roberts Cosulia. Se tara ya se John Roberts Cosulia. John Tanesti. John Tanesti. We see 2 years on either of the two dear. John. As a cartel of two and a half dear. Conozco tale tavola, se questo io la ne ne sa c'è tue. E sono sonere. Ne ha giunti. Sono le nelli. Quanto me ne la son con quei. E gli vedo non è zalane salanat in ne. Quindi se tra in ne ho io se c'è c'ho la che Das ist alles ähnlich noch. Das ist kein Dann, oder? Das ist alles auch nicht. Und das auch nicht, was die Fassung mit Ola See.
1: Ja, mit Ola See. Da haben die Sinn an die Rücken gesehen, den Holger.
0: Die Kuh, die Rücken an die. Das ist auch nicht. Kannst du das nicht gut sein, oder du? Können wir so nicht gehen. Vorher da recht auch. Schuh da recht auch. Otti tattaa silloin aatella tiiä. Mä tulen jäänyt liian kuuttiä. Tiiä. Ota on ne suuntaan tannaille. Tuo on teillä. Tämä on tehtävä, että tuon avereen nastani. Tuo on tehtävä. Se kuihoti saaneltu. On tuodi lät saadua tsao. Se tutsaali saadua tsao. Hoeli ala tiiä tuu. Tämä on näkö se tiiä. Se kuitse kuasalle on saatte saatu ni saatte tie. On saatte olden ja asne no se tuve kana saatte. Ne ku saatu le saatte no ku ni ni. No ni harit le tilti ku ra ta ta ura. Ja ti ra ti har ni si. Sen ni ha ani. Et no se ba tont et tu tu. It's Sunday that is what I do. It's Sunday, a seat, my day, you're all in that area of two. It's in a lot. Then it's only nine. It's all the way up there. Then you need to cut off the heat and they will be in there. One up there. So it's kind of do, sit on, say a few. It's Sunday, we're 20, only not two hours in the end. Jo, siitä on jo asiat heilleen jotain. Kaikku ei antaa, kaikku ei ole niin astu. Kaikku niin ei kuivu ja jäädetä, niin ei tehdä. Kaikku ei ole niin siinä, että iskaa. Mä et tehdä.

tamani ukiortartumi eqqanaiartit eqimaktauvallaaringmata sapummiyautteareaqalertut kavamakkut eqqanaiarvinginnik kiinaujaksaa tamaaniinginnartittivaktut nunavummi eqqanaiartinik inangertautittitteelinermut maligareaq amma ilinniartittiareaqqartugut qanu kamagiyauyareaqqarmangaatta uvineqatigingittaminuk pavvisaarnermik amma pavvisaarnermik eqqanaiarvingmi qimangillugit ukeortartumik eqqanaiartiit ilauqataugit asitjeqasuartatinnut ammaqauigiarlugut marigareortigiyiit oqautineaqaviuk iqqanaiyautigigaviuk piunnautigigaviuk tusaqaksa kikkutuinnarnut piitteqarpangnermut katutjeqatigiik kanatau ukiortartungani